All right. Ingoma ka Trezo no Rafi impeli Trezo Riziki no Sofia Nzawo bethi wale wale khona ke njengamanje umnomzana ke unala awuthi sifake kanje.